0: AJ produkter lagret.
1: AJ produkter Norge her.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ produkter NO.
3: Bilen är ulåst. Bilen är bagagerum varmer nej. Satt till max. Bremser föran deaktiverat. GPS slettet. Installera igen med krypto. Bilen är
2: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafik.

Han har fått inte mindre än 5 British Music Awards, Sam Fender. Men detta här är hans första nummer 1 singel, samman med Olivia Dean. Du hörde Rain Me In på Radio Metro. Snart Westlife och så Mariah Carey och Whitney Houston på väg med en duettslager och When You Believe. Men nå till 88 och ja, det selvtitulerade debutalbumet till Martika. Detta är Toys